gebeti ma se ho e be kipi wu nyo mama ho na pet flat shoe be shoe beti mi dia sa enko ye ho lady se lady sem eno no be da 6:30 obeti se me ni jin akafu die ye ko pet down shoe chinese shoe pa